Så det risikerer jeg bare at det simpelthen er gardet lige der, der simpelthen er det. Men det er det, nemlig er gardet, der simpelthen var gardet. Lidt at se, der er det, kan det simpelthen var gardet, lige siden, der var gardet, lige siden, der er det. Her er sådan, så er det simpelthen, der er gardet, lige siden. Aber det kan se det gardet, kan det se, der er medicin. Medicin. Medicin, der er simpelthen var Lite sed att det var kabeln med sina numerade och sina dati där vi sitter. Och sina lärde där som var. Och det sina lärde där sina lina som jag var där gav bara en sälj. Och det sina lärde där vi hade mådde sina lupp. Mådde sina lärde där sina lärde där sina lärde. Det gav sig. Och det gav sig där sina lärde. I'm not going to be able to do it.